quiere, yo quiere el bicho ahí. Rikinchis junili carunas chile cacua Jesús, saebli rakal, le choco chiravinquil. Le Jesús, nasche, na tinak, le anitraj, intaquinquil, amak discruz. Link anas pacolis cruz, moco gusta chopin solo. Anaín, li ratin li cacua Jesús li chocoche la minquil. Abalancar una rachche bal carajerut cachechiris chocanan, jolaoaj, aj angelo, cuangac angel. Nabalpairu li cac angel, na cuangosa como ni leche que no. Abanan li junjun chanquiru racht casume charajerut cachema. Makakwina kabi malakchal kanak katawiru pejal makakita nanak to kanak oslangkil chika hongkal honak li Jesus no kushbok kek ak chika hongkal banak li angelak ho kamajak yokosh tiyepal chaksayib likutan shume pejal na ho hunak kwakbanel lak bichanel moko na stik talihonal na hok etru hok inka amoko kamanda ro hunna kwah banel bana kam pok bil malin ka kwa ot pok bil chik angelak utinka pok bil chal chal hok etra an hun chi dis chalal narana stik chok kananna Lik kwang sa li komonil, li kwang sa li sa lik angel. Mugotok hok eta nak tochay kachol chakorak chikamake nak tochay kachol toshik hok ay kapas katikit kaki mugokamanda. Kwangkeb lik angel na usman mare sa li hunhun chikomonil petyal mare mare hunak li retiro mare hunak li o nakli kabresing na kwan. Pero maakhil ruto tsakong, tsakebrak linige kwa bang, akhil ruto tsakong, nakbok bilep tento tsakong. Abanan, na balib li komon ni keskosla, pero karo tiki itkak tsakaran. Kunas tiye, lainin na waki, mugo kamaanta. Lik angelak nak shat nak shat chika gui malak shat oxeli banugil hunak lik angel kwan hun li ahon kwan hun li angel ruta banu salachu am nak hasume uta banu pejal kwan hun la responsabilidad chanke blak kashlatin ehe moko karta ke us chanko aban mat kabanu malak anit banu ngre tentot kabanu ya tentot kabanu tentot talking o kanak kama nas tiesa li bits tiesa era bihla es komon abi makin la in li ani kanas chaplis cruz moko usta chopin solo hon na lem nas tiesa ani kat kui li railal li chakilal pero mali mo kukahte kyan lianing atis kuis lubik kajak cikamaan mali so lub sedik angelak maki tinsik ila ko ako eto na tinsik masin lub baki barto kanak cakorak cikamaan mato kanak mato rechanin so lub mato rechanin li kak angel karherut kak osla li hunghung tuk osla changiru kwa peja o kanak Jesús cholchok arunaste le Jesús cholchok arunaste sale nakna okchi ate nakna okchi katsolbal okan nakhnaste nak chiqabiq bi bejal chiqabiq abu maqin ala intinera bi abu maqin la in khunchu kwaber ti ala khuina sale khun kabal ko khunchu kwaber abu maqin okchi atnak chankona nakhne kerisma bochi le kha kwa abu maqin la in
Aran to kanak, aran kwanko. Es komon sabil soke de katsol balain litli libar no kos pokki de kakwa ak yo kos te bal li atin li karut kabisa li domingo kanak to kanak sirabinki hunchik li bich nas jesa e blaku ten kaste silin tu am.

Ana ines komon li chokochis kambal chokereli bi bosi bakli nale o te bi bi chaki chaki na te ko kabak li sbeni bi chika mo ka hol sulak o bayak li ko chaki la larin se le salina ke kain ko kana li sbeni bi changa te an de na stena o bi makin la i an di bi chante tau sali sali bi chere li mission ya laman y como entonces yo sin que se vea rico tan chalgre o canak yo coche adnak chirishli li lis nale ir malak chanteru lis tu amko na kwa kwa manel o li kwanj kangel una kaje na kwanj papa chanko no kote kanta sasna no kote kanta narut kwanj kangel manak li kangelak kenau na Kwan shkomanalil. Narut kanla uskangel. Pero kwan salikomunil. Kwan akki mare jalkuna lept kaja. Mare kash kui li tsa akkila li kanabak li kangel. Pero kwan salikomunil. Tsa kong, tihok, lokonir, bichang, beja. Usta likomun yo geje kwakbak yo geje bichang le chunchukara. Wak, esti chan rushyabal, bichang, choplish bich. Inka jochi kuhabak, pero jochi jibichang. Haan hun likomon likuansh pabahal. Haan likomon haan kutung aki likarush jiechak bejal. Na balish kuhabak chaksik bejal. Jachi jatkache hun linalem. Chilu hun chia haru jibichak shkye likomon haan shkuhabak likomon haan. Jochi kuhabak. Anakwant akobresi, anakwant is kierak, kami penak sin kwanchi bichang, upart kanaka, o kanas kachena. Nakutun anakwant, malak na ilman, pechal, nak every common, lak kwakmanel, lak bichanel, nak lana na ilman, nak sanchante kwinak, charutin chila in chachiroe bakita kina na neke esik sol chirisli limoko aheliru neke esik sol chirisli kaki li kwakbak imaka kwakbak karo eto shik Wan kuahbak ahan, wan sitoshik. Inka ha mogu kamanta. Kui maak ali kuahbak. Wan. Kajek sali tihok na kuan chile kabla. Kajek maak a kuahbak. Ebli tzolol tih ni geishik. Kesh kam santil hu. Kesh kam shpich kohe. Aran toh tzakong. Ah, pero la intoh sali komonil na kuah bichang. Ah, dat bichang aran. Mokotat kwahbak ta peru koslanak. Jokat si kwahbak. Anak kwan si bicham ilik jokat. Bukorik inda si kaku. Karo ni ketabirara. Makali baketa salaku. Pero kwan la bich jokat si bicham karan. Abanan karut kache. Lak bichanel. Nah kwankerik in ebli komonil ebli tzolti. Nah kwanker. Mokotok barta to ilok. Ja to ilok sash kwankike. Uta moko kamanta. Anah kwant kasuk sirak chaklikatin. Karuak ebinak achebinak. Ebli bich jokosh bichankil. Narut kache kwan kosa komonil. Narut kache kunak li bich pit katao li neba il. Narut kabichali bich mahok eta shakti nakachol. Mata chari sa limisyon. Nabal na kooks bichangil. Pero narakelis. Narakelis metz ev naruna kache. Rakhe. Karush kabichama kakwi nakakre. Kwan kunchi li bich li jokochi. Li jokochi rabinkil, hun li bich li tokki el, pejal sa li 2023. Anas che,
kim kikinka kwa Jesucristo, betyalan lishkwa bangilan do mayor vals.